0: Jaz sem prav oval, ki je dober bit,
1: Noro, pa da si našel to korimna nuška, to me je pa to, bravo.
0: Bene malo uška.
1: Ja.
0: Pravi mi beluška, jo!
1: Daj mi to budilko.
0: Takoj, da si jo data na telefon.
1: Bom.
2: Veš da.